și din gură căzica. Arestaților români, ca să scapăm de păgâni. Iar românii ce făcea, după ei frate pleca și la pălă pe rușa. Și din gură că-i striga, luați cu dictatoria, Ceaușescu că auzea, un licopter că vedea, bă, Ceaușescu că lua, băi, și cu ei, frate rușa.

La ducea cu două de spunea și cetatea dar judeca. E bine tirat de așa, ai mâncat România mâine. Și Auzescu spunea, vreau să mă condamne Marea Adunare Națională. Apațate că scotea și pe loc îl împușca. În privire cine lua? Iliescu că lua,